ဘလေးဖီဝရော့ကိုအပီကင်ဂရဒီယိုချန်နယ်လေးနေပေါ်အာကပန်းဖရန်ကိုဒဘုဝဒေအင်းအကူလမ်ဟိနီတော့စပန်ကဖလိုရာအန်ဖောနာအော့ဖ်မေဂါလီယာကောမုဒေယံပနာကီဂျင်းထုံကီဂျင်းတက်ဝါကိမရာကိမရင်ယောင်ကဂျီလာမေဂါလီယာကဂျီလာယောင်အီတော့ကဝဒခခုဟေအမ်ဂီကလိုကိပတမ်ကမဒတိပီကနဂရပေါ်ကွာခဒိုဒီယိုအယုဝအမ်ကမဝညာဟွန်ရူနကချစ်ပါဘန်တာယောင်ကီထောက်ကိုဒေအမ်ကမေဂါလီယာတော့ဒတပ်ဒကီဂျင်းထုံဂျင်းတက်ကိုအီမာကာတကမ်တဲရူအီအမ်ကဘွန်ကီချက်ဒင်းကီစိတ်ကီပလန်ဂရနမ်ကမ်ဂျိုလေကီဘွန်ကီမရတ်ခလိုကီစင်ကီဒေါကီခါဒထလီကီညံထဘလေအမ်တဲတတ်တန်ကောင်အကလမချဖန်းကီဂျင်းထုံဂျင်းတက်လနီကီတကီအောင်ကီဖလိုရာကီအမ်ဟပေါကဂျလာကယောင်အီတကင်းနေကြီးချင်းထုံးချင်းတက်လည်းနေကဖလိုရာကိုအမပေါကကြလာယုံအီမေခါလီယာကယုံအီတော့ကိဝဒါပူရဘနျဘာပိုက်နေကီဝီစတိတ်ဟီဝီစတိတ်တော့ကဒပူရဘနျဒီဆိုင်တစ်လည်းနေကမ်ကဒအောင်ကီဒီကတင်ဖရန်ကီဘော့တနစ်ကိနောင်းထုတ်ဘနျပူရဘနျချဖန်ကီဂျင်းထုံးကင်းနီကွန်းထုတ်ကီယူရော့ခ်စ်ဘော့ဘချန်နန်ဟမီလ်တန်ဝါလီချ်ဂရစ်ဖစ်ဟူဂါဘော့ကင်းနီကွာပေါနာမပရသိုင်ကမ်ဂျူလေဟဒင်ဂီနီဒေဝန်လေဂီဘရူဝပူရေဂီနီကီဂျိုင်ထုံဟာစတေဒီယံအီကမ်ကီကန်ဂျီလာကီရောင်ဟာဂျရာဘလာခရစ်နန်ကီကတကီဟာရီဒဆန်ကမ်တတတတကတ်ကမ်ကကတ်ဝဒပမီဒကမေခါလီယာဘိုင်ဒစ်တီဘော့ရှလောင်ကဝဒေအေဘရတုကချက်လစ်အော့ဖ်ဖလိုရာအော့ဖ်မေခါလီယာဟိုင်ဂျင်းယာခမန်ယုံဆိုင်တစ်အေအမောင်ဝကီပရလော့ကယုံအိုဒချမ်ကမ်ဝါဟဒိုဆိုဟာဂျာညောင်စပန်စန်ဖရူတလီကီဂျိုင်ဂျင်းထုံလေနိကတဲ့ species ကီ plant species ကီဝမ်ဟာကဂျလာကယုံအီကွန်ထုံနဒိုကီတဲရဒိုဖိုက်စ်ကူအန်ကီကီနိကီဂျက်တရခန်ကီဂျင်းဇိုစပမ်ကီနိကီဂျက်ဆဲကီဒိုက်ကိုတလီဒွန်စ်ကီနိကီဂျင်းထုံကိုမီအာတလီကီကရနာကောင်ဟမန်ထုံယူစမ်ဘေနိုင်တဲ့မိုနိုကတီလီဒွန်စ်ကီဂျင်းထုံကိုမီဝီအူကီဥကရနာမန်ထုံဖီဥစမ်ဘေနပရဒိကနီဂျိုင်ဂျင်းထုံဒယူအီအမ်ဂီဘွန်ဂျက်ကီတကီဖမ်လီကီတကီဂျိုင်ဂျင်းထုံကအမ်ဟာကဂျုကယုံမကောင်အန်ကီဖမ်လီတကီနီဘွန်တမ်တော့ဝချမ်ကီတော့ကီနီကီဂျိုင်အော်

ခပိတ်ဖို့တော့ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်းကွန်ချပီနိုချစ်ပိုင်ဗီပိုင်ဗီမေဂါစ် FM band ဘလော့ခနီကပေါ်ပေါ်စဒီယံ M9 O အနော်ဆော်ရုံပြင်းနေမြန်စချန်ဂျီရိုဝီကီအင်ဂျင်နီယာ M control room ပတန်ဆောင်ပိုင်ပီပလော့ဂူမီယံအေချကနီကစတေရှင်ယူနီကစငီယောကာခါဆိုထရစ်ဘနိုင်နိုင်ဆန်စနမ်အာဖောင်းအာဖွန်ရူနကဂျွိုင်းစတေရှင်ယူအကာရှဝနီနေကဂျန်မိတ် MG ဘွန်ကပရိုဂရမ်ကရပန်ကရကရပန်နမတယံပီကီပလော့ဂူမီယံအီယူဂျိုချီမတောက်အီမန်ကစငီကမ်ဆိုရမလကပေါ်ရောင်းယူဂျိုထရန်စမစ်ရှင်တနကဂျွိုင်းစတေရှင်ယူကအကာရှဝနီဟနီပေါ်စန်လေပေါမလစ်စဒိုင်းကပရိုဂရမ်ကပန်တောက်အာရုံအီနေကစငီနေယူအပန်ဆာဖီကီပန်ဆာချိုင်ဖီကီဆူရတမ်နကကဆက်ယုံကီဖိုးပလေး

တလောက်ကနေကပေါ်စတဲ့ကနေကပရိုဂရမ်ဒီအော့ပစီယာဘီကစူရတမ်နဲ့ကဆက်ယွန်ကီဖို့တ်ပေဖို့ပလေတပေါ်ချူကကနေကပရိုဂရမ်အင်စထရူမန်တယ်မျူဇစ်ကပရိုဂရမ်ကိုဝန်ချပြနေအာကာရှဝနီဂျွိုင်းဘလောက်ကနေကပေါ်ဆန်ဆူဖမ်နဲ့နဆူရဲ့ပတင်ဖီကပရိုဂရမ်ယီပစီယာဘီကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်ဟက်တင်ဂျန်တီယာကီရဝိုင်ဟကချုပ်ကနေပစီယာဆိုင်ဖီကီအာလီရဝိုင်ကချော့ယွန်ချီရစ်ကာတူရဝိုင်ဟိုင်ရီဟိုင်ယူအာရွန်ပန်ဘော်အီမန်စင်

0: ကနီတော့ကကန်ရှင်နီဂျွိုင်းကဝန်ချပီနောချစ်ပါအီဗီပွန်ဗီမီဂါဟတ်ဇ် FM ဘန်ငါတော့ထရဘော့ခ်တလန
1: ်ဝငါကကလန်ဒစ်တမ်ဘရဲဝန်ရာ HP ရဲ့ပရိုဂရမ်ကဘာကရပန်နေပန်တာကီကန်ထရိုကလုတ်ကနီကပရိုဂရမ်ဝန်ကိုချပီအာစင်ချတီယောကတဲတော့ကစငိနကောင်ဝါကစငိဝဆိုယောင်ကတီယော
0: ဟိုင်ပေါ်ညောင်အာဖောင်းအီချန်မီဘလော့မတူကချန်မီအမီယာကူဘီကပရိုဂရမ်ရဲ့ကလီတကစ်ချရောင်ကဖန်လနေကူဘီကကလီတကစ်ให้ต่อว่ากบีกับขลุดกับว่าจบยา